bên con Gavin đấy có nát tim pu đờ popo ngầu hờ zô pihi dia zu mà dạ đời capa balan social ngày hiện nó càng cô mai đi mà cô pia đang adang ở con có đây hờ nó po in WhatsApp nga đây hờ nagi TikTok sama nu đây Facebook đi han san đờ au aku kuazan nung au di adem patan hozo pakiunizan nung papagu man tadi Christopher J. Toidis hozo i oitan timbagos piupusan di Madius Japoni hozo koduvo man tadi Malaysia Galus di Nuananzo diau petihembus pihi di Johanna Miadin Om susu tanan hozo di Matilda Majun Agung Agung Kuyuyu Kanangan om pekyunisan di Florence Boyjol Tadi kinangota ko hozo di ti tapi nai Dait kesimbahan bos kadazan naikot binasi osuaw temoy mo